Dala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon kita magahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.